0: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
1: A za letnji osmeh ide Nada Topčagić. Muzika leta i raspoloženja.